akukwa bom adiachi sa adiachi nsua emu nsem se bibiribi ebi ne se omensi kasem te sen ya pum dine hu nsem nso ete sen ya kwansu nsem nso ete sen oman mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di juma di ayato ni din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 fm ni wo di juma di ho chairman e ye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tru ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semi ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.